Waimaave ile newspaper au kilani ole New Zealand Herald ya la lela uma fuaye le ngata ina faso la wai ya one way vo ilunga ole ai faso la longa ifso te inga tele va vave ya le ata video le nei